0: báyìí lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá ṣe ń tẹ̀síwájú láàárọ̀ lórí ètò kókó inú ìwé ìròyìn ṣùgbọ́n ká tún máa lọ kàmá kí kábíyèsí ọba Nasiruddin Babatunde Ògúnrombi oníṣàṣà tìlú ṣàṣà kúrò ìpalẹ̀mọ́ ayẹyẹ ọdún mẹ́rìnlá lórí àpèrìlágbá Ọlọ́run ọba bàbá ẹ pẹ́ bí mo pẹ́ ṣe ń pẹ́ láṣẹ aláwùrà bí akí olóòtú wa láàárọ̀ ìláìgbàgbé adé olóòkun adé Mr. Pilot ẹ bá ti wàá gbọ́ abala ọrọ̀ ajé àti lórí pápá kòkó inú ìwé ìròyìn iléeṣẹ́ Bond FM kò tí ì parí gani at bello aishiru lorúkọ mi.
1: bá a ṣe lọ láàárọ̀ tòní a kí abilékọ olúwakẹmi olúbọdún tí wọn jẹ md beulah ẹni tó ní kí a máa kínà ni wasiu salaudeen ọmọ tó mọkọlọ pé abilékọ olúwakẹmi olúbọdún md beulah ẹ ṣe púpọ ọdún láyé àti ní ààyè rere àmì.

0: ọkùnrin nìkan ló wà fún o.
1: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
2: So, ẹ̀yin èèyàn mi, egbògi Mercy capsule tí mo sọ ṣáájú, ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìdúmọ̀tà, ó wà ní gbogbo Pharmacy Bólúkẹ́, ó wà ní Mycosin Pharmacy Sango, Primus Pharmacy Atan, Tudex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú, ó wà ní gbogbo Pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. Mercy capsule wà ní àwọn Pharmacy àti Chemist tó wà ní Oshodi, Mose, Ikeja, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Ketu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Gbàgà, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. Mercy capsule wà ní Command, Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fágbà, Ìjú, Ìṣàgá, Festac, Agbójú, Lẹ́kí, Àjá, Ọjọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìgàdò, Bàrígà. Mercy capsule wà nílùú Ifọ̀, Ìjoko, Àtàn, Owódé Ìdíròkò, Àgbárá, Ìjẹ̀bú-òde, Ìjẹ̀bú-ogbó, Abẹ́òkúta, Ìlàrò, Ṣàgámù, Ìbàfò. Mercy capsule wà ní Ìpòkíá, Sórùlérè, Ìjìgbò, Maryland, Àmúwò Ọ̀dọ̀fin, Máfolúkò, Maitu, olú-iléeṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119, Ìpájà Road, Sofunde Bus Stop, Opposite Union Bank, Agége nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69434. Ibikíbi tẹ́ bá ti rí Mercy capsule, ẹ lè rí BNC capsule àti Gbératán Herbal capsule ńbẹ. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ̀ Tadu Medical Nigeria Limited ló ṣe Mercy capsule, BNC capsule àti egbògi Gbératán Herbal capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ o.
3: For this betting street, now two categories there.
4: When others they take forever to pay you, bets Baba don't already drop your money. Bam!
3: Others see the process withdrawal. Process care. Collect your cash, Jare.
4: When others they give you small accumulator bonus like a pocket money, bets Baba go bust your head with 1000% accumulator bonus.
3: And when others go wait, till final whistle to pay, bets Baba don't cash you out once your team lead by 2 goals. Game still they play, but your money don't dey your pocket.
4: When others lock you for one style of betting, Bet Baba open full amusement park, sport, virtuals, casino, jackpot, all of them they are phone.
3: And when others go make you cry because one game cut your ticket, Bet Baba bring one game cut, make your bet for see the shine.
4: So my people, when others they try, Bet Baba don't already do them. Instant payout, big bonuses, better experience. Now with the front,
3: with Bet Baba, now you be boss. Shapoli go sign up now for betbaba.ng. But you must be 18 years to play.
5: Be an energies pẹ̀lú Itel Energy lónìí kí o sì ní iná tó ṣe fi ọkàn tán. Ní ìgbàkúgbà tó bá nínú rẹ̀, a ní solar panels. Eléyìí tó dára pẹ̀lú hybrid inverter tó ṣe gbójúlé. Gbogbo èyí lójú kan so 100% grade A cells ló tún ní. Àṣẹ ìdánilójú ọlọ́dún márùn-ún gbáko ló ní èyí tí fini lọ́kàn balẹ̀. Ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0806-570-2889. Tàbí kẹ kàn sí wa lórí WhatsApp 0707-948-8124, 0707-948-8124. Itel Energy, Light Up Nigeria.
6: Ẹ̀yin olólùfẹ́ eré, a ti wọ ìṣẹ́jú àfikún. Dìjí sì ń dúró jẹ́ irú rẹ̀ pẹ̀lú sùúrù.
7: Lóòótọ́ ni, ó nílò tẹlifíṣàn tuntun, ẹ̀rọ ìfọṣọ, kẹ̀kẹ́ ọmọ, ohun èlò ìtọ́jú ara àti bàtà eré.
6: Ah, kí ni mò ń wọ́ báyìí? Ẹrù láti dúbí àti ń yára dé láti apá òsì. Gbígbẹ́ tó pé níye tó rọrùn, wọ́n ti tún gbé dé fún un. Bọ́dí bọ́ọ̀lù!
7: Ìyẹn ni ayọ̀ tí a gbé dé. Ìwà fóònù, electronics, aṣọ, ohun ilé àti ọ̀kọ̀ọ̀kan míì lórí Jumia níye tó rọrùn, a máa gbé wọn dé bá ọ. Ó tún lè san owó nígbà tí wọ́n bá dé, ó sì lè dá padà sí ìjọba gbàyẹ. Yíyára gba ẹ̀rọ Jumia sórí fóònù rẹ̀. Jumia, ayọ̀ tí a gbé dé.
8: Ọ̀gá ṣe é dùn, ó ti sú mi o. Òrùlé tí mo rà yẹn tó ti ń jò. Oníbàárà ti ń pè mí, wọ́n ti ń bínú. Ṣé bí mo ti sọ fún ẹ ọ̀rẹ́?
9: Ọ̀dọ̀ Homeport lèmi ti ra òrùlé. Ṣé lóòótọ́?
8: Bẹ́ẹ̀ ni o, òrùlé Homeport nípọn. Ó gbéwọ̀n yàtọ̀, ó sì kún wọ́n gidi. Kì í dógùn, kì í ṣá, kò sì ní tẹ̀ ní tòjò tẹ̀rùn. Tí mo bá wá lo ìṣó Homeport fi kàn mọ́lẹ̀, ńṣe ló máa dúró digbí. Òjò ìbá máa rọná, tí jì líle ń jà, kò ní jò, kò ní tẹ̀, kò sì ní fòyọ. Gbogbo oníbàárà mi ló gba tiẹ̀. Àsopọ̀ tó yẹ ọ̀gá ṣe é dùn.
9: Èmi náà lọra Homeport báyìí.
8: Gbogbo òrùlé kọ́lẹ́gbẹ́ ẹ̀, torí ẹ̀ la fi ṣe òrùlé Homeport fún àlòkọ́rin.
10: kese tori pe o nipo ni ki je ko te jo isu import ni agbara akomole orule la yara dogun bodun se ngori odun ati bigba ojo se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gbantu eyo pelu import ibale oko daju rawun ikole import loni pe wa sori 08055553779 import urule to se gbarale bodun se ngori odun

ìdí tí ìtọ́jú àyíká wa ṣe pàtàkì ni kí ìlera tó péye lè wà fáráàlú a sì lè dẹ́kun ìtànkálẹ̀ àrùn tí a bá bójútó ìtọ́jú àyíká wa agbègbè tó bá kún fún ẹ̀gbin àti ìdọ̀tí àwọn kòkòrò àti àrùn yòókù tí a ò lè fojú rí lè ti bẹ̀ wọ ara èèyàn kí a rí pé a tọ́jú àwọn kòtò ìdaminú wa tó lè di omi lọ́wọ́ láti gbà kọjá lásìkò òjò ká tẹ̀lé àṣẹ ìjọba lórí ìtọ́jú àyíká wa ká dẹ́kun gbígbé ìdọ̀tí fún àwọn ọlọ́mọ láńké ká yé da ìdọ̀tí wa síbi tí kò tọ́ ìmọ́tótó ló borí àrùn mọ́lẹ̀ bóyá ṣe ń borí ooru àrùn ìwọ̀sí sínú ẹ̀gbin là wá iná ló ń wọṣọ onídà ìtọ́jú àyíká wa ojúṣe gbogbo wa ni iléeṣẹ́ Born 92.9 FM ló mú kéde yìí wá sétí ìgbọ̀yìn.

bẹ́ẹ̀ni ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ọlọ́run ọba torí ohun gbogbo létòletò ni ọlọ́run ṣe ayé yìí àfikáyà nísìrò ká dẹ̀ gbàgbọ́ tá ní gbàgbọ́ fọlọ́run o téèyàn bá ń kánjú àdúrà bíi máa ń gbà nígbà ọlọ́run jọ o tó bá jẹ́ pé mo ti ń kánjú jù jọ jábí lé kaná kó o mú mi dúró dédé ìgbà tiẹ tásì pé mo ti wá slow jù jí àmì ọ kò já kìí sókè kí n lè ṣe dédé pẹ̀lú ìgbà tó ní fún mi torí èkó tá a wà yìí bó o bá rìn dìjò tiẹ bọ tó bá ti bẹ́jù o bẹ̀rẹ̀ scout àti káṣí ni o ká gbà fọlọ́run ọkùnrin pàtàkì sọ lọ́run gba tó fún wa ní oyè ọ̀fẹ́ láti wà lórí iye tó tòní ojúṣe ta ni láti bond fm 92.9 orí ètò ojúṣe ta ni ètò yìí láti máa ń fi ojúṣe ìjọba hàn fáráàlú àti ojúṣe aráàlú fún ìjọba a máa ń fi ojúṣe oníkálukú lẹ́lẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ hàn fún àwùjọ bẹ́ẹ̀ ni kí ni ojúṣe iṣẹ́ ìwòdọ́lọ́gbẹ́

0: dé.
1: Ẹlẹ́ o, gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi, ara ò le bí. Gbogbo olólùfẹ́ Anímọ̀káyé, a ò ní fi àìsàn lò gbà o. À ń fi àsìkò yín fi tó yín létí. Fún ẹni tó bá ní ìṣòro kan tàbí ìkejì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àìsàn ara tàbí àrùn tí ẹ ti náwó sí tó wá ń lọ tó ń bọ̀ ní àgọ́ ara yín. Tí o gbádùn ara rẹ, ẹ má bọkàn jẹ́. Ilé-iṣẹ́ Anímọ̀káyé Bàbá Tápà Worldwide. Odún ni wọ́n, wọ́n kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko. Agbára ewé àti egbò ka. Ibikíbi tí ẹ bá ti ń bọ̀, ẹ wọ mọ́tò Abúlé Ẹ̀gbá. Ẹ bọ́lẹ̀ ní Abúlé Ẹ̀gbá bus stop. Ẹ ti rí ilé epo ní apá ọ̀tún yín. Ẹ bèrè nọmba 61 Santos Avenue. Ojú òpó wọn rèé 080-33-73-55-70 080-33-73-55-70 Bákan náà, àwọn ogun èyíkéyìí tó dààmú rẹ lórí ìgbésí ayé rẹ, àbí ogun ìdílé, àyànmọ́ kádàrá, irú àwọn ìṣòro yìí, agbára àdúrà kà ní ẹ̀kan sí ẹpẹ 080-33-73-55-70 080-33-73-55-70 Ilé-iṣẹ́ Anímọ̀káyé Bàbá Tápà Worldwide. Àgàbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá.